0: السادسة لمسجد الصبح شبك السمح النون الشمالية كان أطلق دراشي نسبة شور موريتانيا يجي العام باش القايزين راضي عطل واحد واحد
1: Experiência a contrastes varia o roteiro. O que seria do sabor do que temos de melhor se não soubéssemos como é o gosto de mais do mesmo?
2: Cada dia que me enamoro.